kraju gdje mi duša stanje. Jednu tajnu za mene, kažu kriješ, draga, pitao sam.